ko te imene i rea tānaka inoora no tōna tanamonga, ko te imene te atu ia i te 1945, imene ia Elvis, pe rakatoa Johnny Cash, e ko te rei rakatoa te favourite a tōna papa.